Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM LT.

0: pergudrauti sukčių.
1: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas. Šiandien laidoje pergudrauti sukčių Linas Sadeckas, Lietuvos banko sukčiavimo prevencijos vadovas. Sveiki, pone Linai.
2: Sveiki.
1: Na, mūsų visuomenėje, kiek man tenka tų laidų daryti ir visuomenės kažkokių reakcijų gauti, yra na, toks požiūris į sukčiavimą, Linai, ir ypač į tuos žmonės, kurie nukenčia nuo sukčių ir nuo sukčiavimo, toks šiek tiek keistas, maždaug pats žioplys, pats buvai apgautas, pats kaltas ir taip toliau ir panai. Nesakau, kad tai yra absoliutus požiūris, bet tikrai daug su tuo susiduriu, kad čia maždaug tie sukčiai, tai čia jau tokius visai žiopliukus pagauna. Na ir kiek tų laidų darau, vis labiau suprantu, kad nėra taip viskas paprasta. Yra daug sudėtingesnių situacijų ir yra ant tų emocinių impulsų žaidžiama ant greičių ir daugybės kitų momentų, kur dabar šitiniam pasaulyje tikrai sukčiai gali apgauti labai daugą. Kodėl jūsų nuomonė sukčiai taip dažnai laimi?
2: Na, tikrai sudėtingas klausimas ir gal turbūt pradėčiau nuo kitos dalies, jog, na, kaip minėjot, jog jeigu na, užkibai ant sukčių kabliuko, tai, na, turbūt tai yra tavo bėda ar esi pats kaltas. Tai norėčiau gal paneigti šį mitą, kadangi na, finansų rinkos dalyviai šiuo metu tikrai na, yra, sakykime, tą požiūrį kitokį turintis. Na, jie labai atidžiai žiūri į sukčiavimo prevenciją ir na, būtent į būdus, kaip užkardyti patį sukčiavimą. Tad na, tai, kad žmogus pakliuvo ant sukčių kabliuko, tai nėra na, tik tai jo, sakykime, veiksmų atsakomybė ar įga, kadangi...
1: Na, kaip tam posakys, skęstančių gelbimas nėra, sako, čia skęstančių reikalas, rinka reaguoja ir bando tas užtvankas sukčiams uždėti.
2: Tikrai taip, bet pereinant, kodėl sukčiai taip dažnai laimi, na, iš esmės bandymų yra labai daug ir schemų yra įvairių. Ir, na, tie mastai nemažėja, sukčiai iš esmės kūrė dar didesnės bendruomenės. Na, pavyzdžiui, mes turime telefoninį sukčiavimą, kuris, kaip visada, yra na, tarp top sukčiavimo schemų kiekvieną metų ketvirtį. Ir, na, kaip vyksta telefoninis sukčiavimas, tai sukčiai iš esmės sukuria na, visą ekosistemą. Tai yra žmonės, kurie kuria scenarijus, kaip kalbėti su žmonėm, kaip juos apgauti, kažkas ieško patalpų, kur įsteigti skambučių centrus, tai yra, na, įrengti monitorius, kompiuterius, visą įrangą, kažkas rūpinasi žmonių pritraukimu, kurie galbūt galėtų atlikti šį darbą. Tad yra na, labai didelė ekosistema, labai didelė jėga nukreipta prieš gyventojus, prieš įmonės. Ir na, su to kovoti yra išties labai sudėtinga, kadangi, na, kaip ir minėjau, tų bandymų yra labai daug, schemų yra įvairių ir finansų rinkos dalyviai na, išties deda didelės pastangas siekdami užkirsti kelią, nes jeigu žiūrėtume į skaičius, kuriuos mes turime statistinius, tai finansų rinkos dalyviam pavyksta užkardyti na, daugiau negu 50% sukčiavimo atvejų, tai, na, sakykime, 26 metų pirmo pusmečio duomenimis, tai yra na, virš 60% atvejų, kurių užkardo finansų rinkos dalyviai. Ir jeigu lygintume na, tą statistiką su praeitais metais ar dar praeitais, tai tikrai pasirengimas pačios rinkos yra ženkliai geresnis negu buvo prieš tai. Ir turbūt labai iškalbinga būtų statistika, na, kokia visgi ta sėkmė sukčių. Nes 25 metais pasikėsinta beveik 58 milijonus eurų išvilioti iš Lietuvos gyventojų ir įmonių. Štai 24 metais šis skaičius buvo 35 milijonai eurų pasikėsinta. Bet pats realus nuostolis tiek gyventojų, tiek įmonių buvo stabilus. Tai buvo apie 20 milijonų eurų. Tad nors nuostolis išliko toks pats, bandymų skaičius buvo ženkliai didesnis ir bandyta išvilioti daugiau, bet finansų rinkos dalyviai dėjo na, dar didesnės pastangas, siekdami užkirsti kelią ir įgyvendinti tas prevencinės priemonės. Tad na, čia tokia nesibaigianti kova, sakyčiau, su sukčiais.
1: Aišku, jūs sakot ne visai teisinga sakyt, kad sukčiai laimi, kad finansų rinkos tikrai stengiasi apsaugoti žmonių turtas, žmonių pinigus. Nu, aišku, galima klausti, kiekgi čia toj statistikoje ir realybėj gali būti netitikimo, žinia, kad žmonės ne visada kreipiasi ir dėl baimės pasirodžio plūkno, ko mes pradėjom, ir dėl to turbūt linai, kad nelabai tiki, ypač jeigu mažos sumos, kad ten kažkas tai jau susigražint pavyks. Ir tas vat susigražinimo rodiklis, aš nežinau, kiek mes čia laimim, pavyzdžiui, jeigu žmogus padaro klaidą, apsižioplina, paspaudžia tą mygtuką ir po 5, 10, 20 minučių supranta padaręs klaidą. Mano įspūdis sako, kad itin sudėtinga tam žmogui jau susigražinti tuos pinigus. Ar tikrai?
2: Įspūdis teisingas. Ir tas susigražinimo procentas yra ganėtinai mažas. Gal sakykitume, jeigu imtume visus atvejus, kiek išvilioja iš Lietuvos gyventojų ir įmonių, tai nuo tos sumos apie 3% gali pavykti susigražinti. Imant bendrą statistiką, tai nereiškia, kad nuo išviliotos sumos konkretaus atveju 3% gali būti sugražinti. Tai iš ties procesas yra ganėtinai sudėtingas, nes mes dabar turime momentinius mokėjimus ir viskas vyksta akimirksniu. Ir tos lėšos, kurios palieka gyventojų arba įmonių lėšas, sąskaitas, jos tiesiog akimirksniu juda tolyn, pirmin ir ta susigražinimo sėkmė tikrai yra sudėtinga. Ir nepaisant to, jog tikrai ganinai greitai yra pranešama savo, kaip pavyzdžiui, bankui, momentinis mokėjimas atliekamas per keletą sekundžių. Tad ta žinutė, kuri yra perduodama gavėjo finansų įstaigai, jie vis tiek juda turbūt lėčiau ir reakcija yra lėtesnė. Tad nebūtinai lėšos gavėjo finansų įstaigoj bus sąskaitoje ir dažniausiai jos nebūna. Todėl tas susigražinimo faktorius yra daugiau prilygintinas sėkmės loterijos faktorius.
1: Kaip šitą reikėtų pagerinti vietą, nes aš kalbinau prieš savaitę Virginijų Sinkevičių iš Europos parlamento ir jis kalbėjo laidoje nemažai apie tą mokėjimų direktyvos pokytį, kad bankai turėtų prisimti didesnį atsakomybę dėl tų prevencinių saugumo priemonių, negalėtų permesti visos kalties žmogui, kuris suklydo, na ir bankai, kiek pamenu, Virginijus Sinkevičius sakė, turės stebėti netipinius pavedimus. Žinot, yra daug pavedimų, turbūt 90% mūsų visų pavedimuose gana tipinių, ar tai mokesčiai už kažkokias paskolas, ar už komunalinius patarnavimus, ar dar kažką, bet yra, įsimaišo vienas kitas netipinis ir jeigu ten kažkokios tai rizikos ir signalizatoriai, ar sumų, ar kažkokių atsiranda Vanuatų salos, ar dar kažkoks netipinis pavedimas, bankai turės susisiekti, kiek pamenu, ir stabdyti. Kaip jūs, Linai, manote, visa tai veiksminga būtų ar reikalinga ir kokias tai galėtų turėti pasekmes sukčiavimo prevencijai?
2: Žinoma, tai yra veiksminga priemonė, bet norėčiau atkreipti dėmesį, jog Lietuvoje veikiančios finansų įstaigos mokėjimo paslaugų tiekėjai jau dabar turi šias sistemas įdiegę ir veikia prevenciškai. Jau dabar finansų rinkos dalyviai geba identifikuoti netipinį vartotojų elgesį ir imtis veiksmų prieš, sakykime, tai operacijai paliekant finansų įstaigą. Tad jei tų priemonių nebūtų šiuo metu, mes turbūt turėtume visai kitą statistiką, apie kurią kalbėjau šio pokalbio pradžioje. Tikrai neturėtume tokio didelio sėkmės faktoriaus, 62%, kurie užkertami, taip, tai tikrai mes turėtume mažesnį procentą. Tad finansų rinkos dalyviai jau turi tas sistemas, kurios geba identifikuoti nuklydimus nuo vartotojo, turi tam tikrus požymius, individualizuotus požymius ir gali stabdyti tas operacijas, siekdami įsitikinti, ar vartotojas pats atlieka operaciją, savo valia atlieka operaciją ir panašiai. Tad čia
1: jau sakot, jau kaip ir durys užtrenkto šitai rizikai, nors matyt, visko būna, bet bent jau Virginijus Sinkevičius sako, jeigu taip atsitiktų, bankai turėtų atlyginti žalą, nežinau, ar jūs su tuo sutiktumėt.
2: Ir dabar, na, sakykime, ne tik bankai, kalbėkime turbūt apie visą rinką, vertina, na, kiekvieną situaciją individualiai ir, na, vartotojai, jeigu kreipiasi į finansų rinkos dalyvį, mokėjimo paslaugų teikėją, vertina individualiai aplinkybės, na, kaip jos atsitiko. Ar, na, ta operacija buvo, na, įvykdyta, taip paprastai tariant, su kliento žinia, be kliento žinios, ar, na, vartotojas buvo, na, kaip apgautas, ar buvo papildomi įrenginiai naudojami, sakykime, įdiegiant, na, autentifikavimo priemonės ir norint atlikti mokėjimą ar ne, ir vertina, na, sakykime, tą operacijos kompensavimo mechanizmą. Tai nėra taip, jog, na, ši dalis Lietuvoje neegzistuoja. Ji egzistuoja, ji veikia, vartotojai kreipiasi į finansų rinkos dalyvius, dėl nuostolių atlyginimo rinkos dalyviai vertina. Tad šis mechanizmas, sakyčiau, yra, be abejo, ateities reguliavimas ženkliai sustiprina, sakykime, tuos teisinius pagrindus ir pareigas finansų rinkos dalyviam aktyviau tą dalyką daryti, stebėti, būtinai fokusuotis į momentinę stebėseną, ne retrospektyvę. Tai reiškia, kad, na, operacijos turėtų būti stebimos realiu laiku, čia ir dabar, siekiant užkirsti kelią sukčiavimo atvejam. Bet to reikia, sakyčiau, visai Europai. Tai nėra tik tai Lietuvos, na, sakykime, kas išeina, kas yra viduj Lietuvos, tai čia yra problema. Ne, dažniausiai operacijos jos kerta Lietuvos sieną ir eina į kitas valstybės. Tai čia reikia tokio bendro reagavimo Europoje į sukčiavimo reiškinį. Nes, na, pavieniui kiekviena šalis turi, sakykime, na, vietinę sukčiavimo schemas, kur galbūt, na, sakykime, vietiniai sukčiai bando apgauti Lietuvos gyventojus, taip, bet žiūrint plačiau, tai, na, sukčiavimo reiškinys yra vykdomas, na, tarptautiniu mastu ir siekima pereiti tiek kelias valstybės, tiek, na, skirtingas jurisdikcijas ir tas lėšas paslėpti ir kuo greičiau, na, jas judinti toliau. Tad kuo Europa bus vieningesnė ir geriau reaguos į sukčiavimo atvejus, įskaitant sukčiavimo prevencijos mechanizmus, įskaitant dalinimas informaciją tarpusavio signalais, reagavimą į pranešimus dėl, na, sakykime, klientų sukčiavimo elgesio, tai tuo geriau bus žiūrinti į tuos sėkmės rodiklius ateityje.
1: Aišku, čia jūs palietė tą tarptautinį kampą, kad tai vis tiek turėtų būti bendros Europos politikos dalis ir, aišku, tie sukčiavimo visi centrai, tos pseudo firmos visos yra įsikūrusios neretai trečiose šalyse, su kuriuom ir teisinio bendradarbiavimo mechanizmai nėra tokie sklandus kaip Europos viduje. Aš dariau čia prieš kurį laiką laidą apie tyrimą dėl Ukrainos, kur apie 1500 tų sukčiavimo centrų žurnalistai ištyrė, kokios jų pajamos, kaip stoguojami iš teisėsaugos institucijų. Yra tikrai labai subtilūs, rafinuoti ir sudėtingi mechanizmai, kuriuos neretai nors teisėsauga daro, bet sunku ir dėl to tarptautinio bendradarbiavimo deficito. Bet, na, grįžkim gal labiau į jūsų pokalbio lauką ir tą, ką jūs atsakot, Linas Sadeckas, priminsiu, Lietuvos banko sukčiavimo prevencijos vadovas mūsų eteryje. Kalbant apie žmogų, kuris dabar mūsų klauso, vis dėlto, kuris suklydo, padarė pavedimą ir suprato, kad kažką tai bus nuspaudęs ne taip. Linai, ką jis turėtų per pirmas, nežinau, 10, 20 ar 30 minučių padaryt, įskaitant tą, ką jūs sakot, kai tie pavedimai, nu, per sekundes juda pinigai ir jau visi teisėsaugos popieriai ir visokios bylos juda daug lėčiau negu tie momentiniai pavedimai. Ką tam žmogui patartumėt pirmiausiai padaryt?
2: Pirmiausia, patarčiau kreiptis į savo finansų įstaigą, na, tai yra į savo banką, jeigu, na, pats žmogus yra, na, banko klientas, nes reikia suprasti, jog bankai, finansų įstaigos, tai yra pirmas laiptelis, kuris gali reaguoti greičiau negu teisiniai procesai, turbūt gal taip įsireikščiu, kadangi gali kreiptis į banką gavėją dėl lėšų susigražinimo, gali, na, matyti, ar, sakykime, to kliento sąskaitoje yra inicijuota kitų netipinių veiksmų. Na, pavyzdžiui, gal klientas tiesiog nemato, nežino, negeba pamatyti ir na, tam tikros operacijos galbūt yra suformuotos, bet dar nepasirašytos ir trūksta tik tai vieno ar kito laiptelio. Tad na, bankas tą gali matyti ir na, užkardyti, sakykime, nuo dar didesnio masto sukčiavimo konkrečiam klientui. Tad pirmas dalykas – kreiptis į savo finansų įstaigą ir na, nepaisant turbūt kokio dydžio tai yra suma.
1: Vis tiek žmonės, kreiptis. Aš atsiprašau, kad jūs linai sustabdysiu, žmogus ne tik tuo kreipimosi save bando apginti ar apsaugot, bet ir kitus, man atrodo, tai irgi svarbu pabrėžti, kad nesikreipdami mes nuo šito nusikaltimo mažiau apsaugom ne tik save, bet ir kitus.
2: Tai yra labai na, geras komentaras, kadangi schemos yra įvairios. Ir jeigu, na, sakykime, asmuo nukentėjo nuo, na, sakykime, duomenų viliojimo sukčiavimo, tai yra, kada buvo atsiųsta žinutė su tam tikra nuoroda, netikra nuoroda nukreipiančiai į na, netikrą banko puslapį, tai na, tas bankas žinodamas apie tokios nuorodos egzistavimą, ir gavęs pranešimą, gali imtis aktyvių veiksmų siekiant na, pažaboti kitų klientų patekimą į konkretų na, tą internetinį adresą. Tai tikrai labai svarbus momentas, kadangi na, padedame ne tik savo, bet ir kitiems pranešdami. Kitas dalykas, tai būtinai kreiptis į teisėsaugos institucijas, į policiją. Tai yra na, su pareiškimu, kadangi jeigu žmogus patyrė žalą, be jokios abejonės, na, tai yra privalomas veiksmas, nes na, banko veiksmai baigėsi tam patikroj riboj, kai, sakykime, nepavyksta turbūt susigražinti lėšų, taip, iš banko gavėjo. Jeigu mes kalbam tik apie na, tą lėšų susigražinimo momentą, kurio prašo klientas, o teisėsauga be abejo inicijuoja teisinius veiksmus, gali kreiptis į sakykime, to šalies, kur pinigai išėjo teisėsauga dėl bendradarbiavimo. Na ir aišku, tas procesas yra ilgesnis, sudėtingesnis, nebūtinai gali pavykti identifikuoti na, kaltuosius, bet vėlgi du procesai, kurie turėtų veikti na, paraleliai, bet kaip ir minėjau, pirmasis kreipimasis į banką, antrasis kreipimasis į teisėsaugos institucijas.
1: Aišku, kartais tenka pakalbinti žmonės ir viešame, ir privačiai, ir teisėsaugos žmonės tame tarpe, kurie irgi turi savo požiūrį, ką reikėtų daryti. Ir iš kelių esu girdėjęs vieną tokį, na, šitą problemą įspręstų tik tai pavedimų užlaikymas, pavedimų sustabdymas. Jūs, Linai, kaip vertina tokį požiūrį dalies žmonių, ypač teisėsaugoj matoma, kad vat, šalis, kurios apsitvarkė šiek tiek geriau, būtent per tą vietą ir susitvarkė, kad šiek tiek pristabdė pavedimus ir laikė tiesiog tada jau žmogui paliko tą pauzę susigaudyti.
2: Vertinčiau teigiamai iš esmės, kadangi na, momentinį, aišku, mokėjimo sustabdyti negalime. Na, tai yra turbūt na, teisinis momentas, bet galime na, arba jį atmesti, tai yra na, identifikavus netipinius požymius, arba na, jį praleisti. Tai, na, taip paprastai kalbant, jeigu kalbėtume na, ne apie momentinį mokėjimą, tai taip yra galimybė tokį mokėjimą sustabdyti ir tą daro ir dabar rinkos dalyviai. Tad na, mano požiūriu tikrai sakyčiau, jog tai yra teigiamas veiksmas, kadangi na, finansų įstaigos gali geriau suprasti kliento veiksmus. Tai yra pirma, identifikuoti netipinį elgesį, antra, kreiptis į patį klientą, na, prašant vėlgi paaiškinti šio pavedimo esmę, kodėl tas mokėjimas yra na, atliekamas siekiant apsaugoti patį vartotoją nuo nuostolio ateityje. Ir na, manyčiau, kad tai yra vienas pagrindinių būdų, kaip vartotojus apsaugoti ankstyvoj stadijoje, na, nes turbūt ta kontrolė yra labai svarbi šitoje vietoje, norint jau kalbėti apie prevenciją, nes jeigu mes tą pavedimą leidžiam atlikti be kontrolės, na, tai nėra prevencija, nes na, kaip istorijos nurodo, schemų yra įvairių ir vartotojai kartais ir nevalingai tuos mokėjimus atlieka. Štai yra elementarus pavyzdys, vartotojas norėjo pervesti, na tai yra siuntą gauti arba registruoti ir tuo pačiu metu gavo suklastotą žinutę nuo vieno iš kurjerių kompanijų. Ir tai tiesiog laikotarpis sutapo ir vartotojas galvojo, kad na, visgi aš atlieku tą veiksmą, kurį ir noriu atlikti, bet na, pasirodo, tai buvo visai kitas. Ir būtent apie tai, ką kalbėjom, tai yra na, tie prevenciniai veiksmai, finansų rinkos dalyviai būtent ir galėtų na, pastebėti netitikimus, jeigu vartotojas na, to sąmoningai tiesiog negalėjo padaryti dėl įvairių aplinkybių. Tai tiek būtų.
1: Ką Lietuvos bankas dar ruošiasi ir ką reikėtų padaryti, kad mažiau žmonių būtų apgaunami, vis dėlto kokį jūs turit planą, ką dar rinkos dalyviam galima būtų įdiegti, kad tie, nu, žinot, per savaitę šimtai žmonių nukenčia, vis tiek aš skaitau tos policijos pranešimus kiekvieną dieną ir tai yra tikrai didžiulė ir visuomeninė ir, sakykim, tiesiai ir politinė problema, nes tie žmonės patiria didelį finansinį skausmą ir didelius finansinius nuostolius. Ką galima, Linai, dar geriau padaryti, kad tų atvejų būtų mažiau?
2: Pradėkim gal nuo to, kad Lietuvos bankas prižiūri finansų rinkos dalyvius ir na, stebi, kaip jiems sekasi užkirsti kelią sukčiavimui, kokias turi kontrolės, kaip valdo rizikas. Ir na, dar prieš porą metų yra išleidę sukčiavimo prevencijos gaires, kurios na, yra ta geroji praktika rinkoj, kuri būtent ir na, parodo, na, kaip visgi sukčiavimo rizika gali būti valdoma, kokios prevencinės priemonės turėtų būti taikomas, kokie mechanizmai finansų įstaigų turėtų būti taikomi. Na ir šių metų pradžioje, pavasarį, Lietuvos bankas parengė mokėjimo įstatymo ir vartojimo kredito įstatymo pakeitimus, numatant na, papildomas, sakykime, saugos priemonės, siekiant stiprinti prevenciją, suteikti daugiau galimybių finansų rinkos dalyviam kovoj su sukčiavimu. Ir na, pateikė pakeitimus būtent finansų ministerijai. Tai kol kas tiek iš tos pusės.
1: Ką gi, trumpai drūtai, pagrindinis patarimas žmonėm, kad nenusiltų pirštų, Lino Sadecko koks?
2: Na, turbūt gal ganėtinai paprastas, bet tikrai veikiantis, neskubėti ir būti budriem, nepriklausomai nuo gautos žinutės, gautos skambučio na, ar situacijos, tai sustoti, šiek tiek pagalvoti, ar tai na, gali būti tiesa, ar skambinantysis asmuo tikrai gali būti na, iš banko, iš policijos, iš mokesčių inspekcijos, ar žinutė, kurią gavote, tikrai gali būti nuo kurjerių kompanijos, nuo mokesčių inspekcijos, nuo nežinau, nuo valstybės. Ir na, pagalvoti, ar tikrai dabar reikia taip aktyviai imtis veiksmų, spausti nuorodas, ar vykdyti, ką sako na, kitas asmuo, ar visgi luktelti ir na, vėliau, sakykime, uždelstai atlikti kažkokį tai veiksmą, bet jau įvertinus visas aplinkybės. Tad neskubėti ir būti budriem.
1: Supratau, na, krepšinio terminais, jei jūs kažkas tai spaudžia ir stengiasi kažkaip išvesti iš tokios nuovokos sveiko proto, tikrai paimkit krepšinyje, paima minutę per traukėlę, atšalkit, truputį pasikalbėkit su kitais, na ir tai galbūt padės apsaugoti jūsų turtą ir jūsų pinigus. Linas Sadeckas, Lietuvos banko sukčiavimo prevencijos vadovas mūsų eteryje. Linai, ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausėt, likit ir toliau su mūsų programa. Laida Pergudrauti sukčių kiekvieną ketvirtadienį po 2:00.
0: Pergudrauti sukčių. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.
3: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: hurt. I'm falling, I'm chasing, I'm losing my mind. This time I'm falling behind.
1: Reklama.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
3: Kitoks rytas.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
3: Kitoks rytas.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks ryt.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
3: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Baterijas galima varyti deguonimi. Cinko oro baterijos sukonstruotos taip, kad jų veikimas priklausytų nuo deguonies. Deja, kol kas dar nėra sugalvota, kaip efektyviai jas įkrauti, o ne tik leisti veikti. Nes cinko anodas sunaudojamas po jo oksidacijos. Todėl baterija nėra įkraunama. Kitaip nei įprastos baterijos, kurių svarbiausi komponentai yra elemento viduje, cinko oro baterijų komponentai yra išorėje. Todėl jos įkraunamos deguonimi, patenkančių iš atmosferos. Deguonis sąveikauja su katodu ir gamina molekulės, kurios kerta šarminį elektrolitą ir reaguoja su cinko anodu. Taip sukuriama elektros srovė.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas. Easy FM. Gyventi be įtampos.

scared and alone, but you don't have to hide.

0: būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Aktorius seras Anthony Hopkinsas Oskaro teikimoje metu užmigo. Kai vyko 2021 metų Oskarų ceremonija ir buvo skelbiami nugalėtojai, 83 metų kino legenda kuo ramiausiai miegojo savo lovoje. Jis ko gero tapo vėliausiai apie savo laimėjimą sužinojęs laureatas. Aktorius miegojo dėl to, kad viešėjo Velse, savo vaikystės namuose, o ceremonijos, kuri vyko Jungtinėse valstijose metu, Škotijoje buvo 4 valandos ryto. Legendinį aktorių pažadino jo vadybininkas ir pranešė džiugę naujieną. Įdomu tai, kad Hopkinsas po šio Oskaro pateko į istoriją kaip vyriausias šioje kategorijoje statulėlę pelnęs aktorius. Apdovanojimą jis gavo už vaidmenį filme Tėvas.
2: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Su EasyFM diena lengvesnė.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Tvirčiausiai monarchiją remia vyresnio amžiaus Britai – 67%, 50-64 metų amžiaus grupėje ir 78% 65 ir vyresnių žmonių grupėje. Apskritai dauguma Britų nori išsaugoti monarchiją. Už tai pasisako 58% gyventojų. 45% iš 4592 apklaustų žmonių sakė manantys, kad Karolis III yra atitrūkęs nuo Britų visuomenės patirčių. Priešingai galvojo 36% respondentų. Tačiau daliai Britų susiduriant su finansiniais sunkumais, kai kas skundžiasi dėl išlaidų karūnacijai, kurią apmoka vyriausybė iš mokesčių mokėtojų pinigų. Neaišku, kiek kainuos Karolio III karūnacija, bet karalienės Elžbietos II karūnacija 1953 atsiejo 20,5 milijonus svarų arba 23 milijonus eurų dabartinių kursų.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Instrumentinės muzikos festivalis Griežinė, vykstantis Lietuvoje, yra seniausias šio žanro renginys Baltijos rytinėje pakrantėje, rengiamas kas antri metai. Siekdami supažindinti Lietuvos visuomenę su įvairių tautų liaudies muzikantais, instrumentais ir tradicinė muzika, o svečiams pristatyti lietuvišką autentišką muzikavimo tradiciją, 1992-aisiais festivalį sumanė du instrumentinio folkloro entuziastai – kompozitorius Algirdas Klova ir Arūnas Dūnys.
4: Čia Easy FM.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: And so it is just

0: mokykitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: like that.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam, ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
2: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Ausų siera gali pasakyti labai daug apie žmogaus genotipo ir fenotipo ryšį. Iš esmės, ausų siera yra dvejopa – drėgna ir sausa. Genas, kuris lemia šias dvi būsenas, vadinamas ABCC11. Tai yra du jo giminingi genai. Vienoje geno vietoje yra arba G arba A. Jei turite G, kodas įrašo aminorūgštį gliciną, o jei A, tai arginina. Šis pokytis paskatina baltymą įgyti kitą formą ir sieros būsena pasikeičia. Drėgna siera dominuoja. Jei turite dvi G varianto kopijas, jūsų siera drėgna. Jei po vieną A ir G, siera drėgna. Bet jei turite dvi A kopijas, jūsų siera sluoksniuota, trupanti ir sausa. Maždaug ketvirtadalis žmonių turi sausą sierą. Afrikoje sausos sieros genų dalis iš esmės yra nulinė. Pietų Korėjoje atvirkščiai. Tikėtina, kad dėl genų dreifo, kuo toliau į rytus, tuo daugiau žmonių turi sausą ausų sierą.
0: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.
2: We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kas dešimtas rūkantis asmuo Lietuvoje rūko nelegalias cigaretes, o kas ketvirtas teigia tame nematantis nieko blogo. Rodo 2021 metais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkų tyrimas. Nelegalius tabako gaminius nuolatos perka vyresni nei 45 metų gyventojai, o daugiausiai nelegalių cigarečių surūko vyresnio amžiaus vyrai. Mažiau įsilavinę, gaunantys mažesnės pajamas, intensyviau rūkantys miestų ir kaimų gyventojai. Tuščių cigarečių pakelių tyrimas parodė, kad net 31,5% rastų pakelių buvo apskaityti ir skirti ne Lietuvos rinkai. Daugiausiai jų rasta Panevėžio ir Vilniaus apskrityse, mažiausiai Tauragės, Telšių ir Klaipėdos apskrityse. Didžioji dalis, tai yra 81% pakelių, priklausė Baltarusijos miesto Gardino, tabako fabrike Neman gaminamiems Premier, Minsk, Fest ir NZ prekių ženklams.
2: Reklama.
3: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Su EasyFM diena lengvesnė.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Antrojo pasaulinio karo pradžioje Winstonas Churchillis paskubomis įsikūrė savo būstinę stotyje. 1940 metais vokiečiams bombarduojant Londoną, premjeras Winstonas Churchillis ir jo karo kabinetas slėpėsi paskubomis įrengtoje būstinėje Downstreet'o metropoliteno stotyje. Dabar ši stotis yra uždaryta, tačiau Londono transporto muziejus tam tikru metu stotyje rengė ekskursijas iki šiol ir galima pamatyti, kaipgi buvo įrengta Winstono Churchillio būstinė būtent šioje stotyje.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1999-aisiais buvusio SSRS vadovo Nikita Chruščiovo žadėjusio palaidoti Ameriką sūnus, 64 metų Sergejus gavo Jungtinių Valstijų pilietybę. Jis ir jo sutuoktinė Valentina ją gavo naturalizacijos tvarka. Jaučiuosi kaip naujai užgimęs, tai mano naujo gyvenimo pradžia, tuo metu sakė Sergejus. Jis davė Jungtinių Valstijų piliečio priesaiką vienos katalikų mokyklos salėje. Sergejus taip pat prasitarė turintis vilties, kad 1971-aisiais miręs jo tėvas pritartų jo Amerikos pilietybei. Sergejus Chruščiovas buvo sovietų raketų mokslininkas. 1991-aisiais metais jis persikėlė į Rodailendą skaityti paskaitų apie šaltąjį karą Brauno universitete.
2: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyvenk be įtampų.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: 2014-aisiais tūkstančiai spalvingų išskleistų skėčių nudažė Honkongo gatves protestuose prieš rinkimų reformą buvusioje Britanijos kolonijoje. Skėčiai iš pradžių buvo naudoti kaip taiki apsaugos priemonė nuo policijos, o vėliau įgavo protesto įvaizdžio reikšmę. Tapę demokratinio judėjimo simboliu, skėčiai šmėžavo Honkongo parlamente, susirėmimuose su pareigūnais, kai policija naudojo skydus, o prastai apsaugą pasirūpinę protestuotojai vietoje jų skėčių. Įdomu tai, kad skėčių revoliucijos atributai buvo demonstruojami Britų muziejuje 2018-aisiais.
4: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Pietų Korėjoje populiarios masinės vestuvės. Jos pradėtos rengti 70-mečio dešimtmečio pradžioje. Iš pradžių per ceremoniją būdavo sutuokiama kelios dešimtys porų, tačiau laikui bėgant jų skaičius išaugo. Masinės vestuvės, kurios dažnai rengiamos milžiniškuose stadionuose, dalyvaujant tūkstančiams porų. Daugelį metų buvo išskirtinė 1954-aisiais įkurtos monistų arba susivienimo bažnyčios ypatybė. Štai 1999-aisiais Seulo olimpiniame stadione susituokė 21 tūkstantis jaunavedžių porų. Dažniausiai jaunavedžiai būna nepažįstami arba menkai pažįstami, nes šios bažnyčios įkūrėjas Sung Mun Munas tikėjo, kad romantiška meilė atveda iki paleistuvystės vienas kitam netinkančių sutuoktinių ir sugedusios visuomenės.
0: EasyFM. Gyvenk

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Studentai sukūrė durų rankeną, kuri pati save dezinfekuoja. Ta padarė Honkongo universiteto studentai įkvėpti 2003 metais išplitusio SARS viruso. Ši rankena pasitarnauja ir dabartinio COVID-19 protrūkio metu. Ji pagaminta iš stiklinio vamzdelio, kurio galuose yra aliuminio dangteliai. Rankena yra padengta danga, kuri sureaguoja į ultravioletinių spindulių šviesą ir akimirksniu suskaido bakterijas. Šioje rankenoje yra generatorius, kuris kinetinę energiją gautą atidarant ir uždarant duris, paverčia į ultravioletinę šviesą. Tad rankena pati šviečia ir dezinfekuojasi.
2: Reklama.
3: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM. Gyventi

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Čia Easy FM.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Kai kurių šikšnosparnių jaunikliai kūkčioja panašiai kaip žmonių kūdikiai. Pastebėta, kad vienos iš rūšių jaunikliai leidžia panašaus ilgio ir skiemenų garsus kaip ir žmonių vaikai. Panašaus ritmo verksmas išties primena kūdikio skleidžiamus garsus. Didieji maišasparniniai šikšnosparniai augdami išmoksta suaugusiųjų garsų, kurie padeda orientuotis aplinkoje. Šie šikšnosparniai yra vieninteliai žinomi žinduoliai, kurie tai daro kaip žmonių vaikai.
4: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Princesės Dianos sužadėtuvių žiedas kainavo 30 tūkstančių svarų tuometiniais pinigais. Šiandien jis vertinamas apie 400 tūkstančių eurų. Žiedas atrodo labai įspūdingai. 18 karatų balto aukso juosta, 14 deimantų ir 12 karatų ovalo formos mėlynas safyras. Papuošalas buvo paveldėtas ir dabar jį mūvi Kembridžo kunigaikštienė Kate Middleton.
0: EasyFM. Gyvenk

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Režisierius Mantas Kvedaravičius žuvo Mariupolyje 2022 balandžio 2. Jam buvo svarbu surasti būdą, kaip kinas gali perteikti kuo autentiškesnius žmonių liudijimus, kurie patyrė karą, kankinimus ir netektis. Vienas iš jo filmų – Mariupolis apie industrinį uostamestį Ukrainoje Donecko srityje, kur kažkada gyveno graikai. 2015 metais Kvedaravičius nuvyko į Odesą filmuoti savo pilnametražio vaidybinio filmo Stasis. Kai atvyko į Mariupolį, režisierius suprato, jog šis miestas yra tinkamas pavaizduoti karo laukimą ir kasdienybę kare. Taip ir buvo sukurtas jo antrasis dokumentinis filmas apie rytų Ukrainos portretą Mariupolis.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

ズ FM。 Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Thank you.

0: stipri kariuomenė.
1: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
2: Labas rytas ir vėl ketvirtadienis ir vėl eteryje Stipri kariuomenė. Čia kaip visuomet aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir mano svečias, pulkininkas Liutauras Bagočiūnas. Labą dieną, Liutaurai.
3: Labą dieną, Milda.
2: Šiandien mes kalbėsimės apie Lietuvos kariuomenės ir visuomenės santykius. Apie pasitikėjimą, apie komunikaciją, apie bendradarbiavimą, apie tai, ką mes viešojoje erdvėje girdime, na, turbūt pastaruosius keletą metų pastoviai. Trumpai pristatysiu pulkininką Liutaurą Bagočiūną. Jisai nuo 2025 metų birželio 30 dienos vadovauja Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentui. Ką veikia tas departamentas, nors iš pažiūros labai aišku, ką strateginė komunikacija daro, tačiau turbūt verta detalizuoti labiau. Departamento atsakomybės apima informacinės aplinkos analizę, priešiškų informacinių operacijų vertinimą, visuomenės atsparumo stiprinimą, pilietinį ugdymą ir kariuomenės bendradarbiavimą su visuomenė. Liutaurai, klausytojams ir žiūrovams išduosiu, kad tu jau esu ne vienoje laidoje minėjus, tu ne šiaip karininkas ir ne šiaip karys, tavo beretės spalva yra kitokia ir ant tavo kairės rankos yra kitoks antsiuvas, ant jo yra užrašyta žaliukas. Ką tai reiškia?
3: Tai dar kartą sveiki, tai aš 19 metų atstovavau Lietuvos kariuomenės specialių operacijų pajėgas ir jaučiuosi jų dalimi ir dabar. Žaliukas tai mano nueitas kelias, mano psichologinių ir fizinių kličių įveiktas ir iš esmės, ką jis man duoda labai daug, jis man duoda labai daug pasitikėjimo savimi ir duoda žinoti, kad aš esu tos darnios tvirtos šeimos narys. Ir kita žinutė yra prieš atgrasimo žinutė komunikacinė, kad žaliukai kaip ir mūsų partizanai niekada nepasiduoda.
2: Liutaurai, tu ne šiaip specialiųjų operacijų pajėgų dalis, tu esi dalyvavęs 7 tarptautinėse operacijose, teisingai?
3: Taip.
2: Ir, na, turbūt iš šono klausant ar iš šono girdint atrodo, Afganistanas, specialiosios operacijos, taip, sudėtingos sąlygos, pavojus ir panašiai, bet vėlgi turbūt prie to pavojaus ir prie tos baimės įmanoma priprasti, ar įmanoma po to gyventi be jos, nes, na, atrodo, viena vertus specialiosios operacijos ir jų pajėgos ir staiga tu atsiduri ramioje, visiškai ramioje komunikacijoje.
3: Čia labai geras palyginimas turbūt, tai šiaip gyvenam dabar neramiais laikais ir turbūt to fizinis karas tas yra visai šalia, bet jis nėra pas mus namuose, informacinis karas yra namuose. Ir prieš aš čia labai stipriai žaidžia, tai aš sakyčiau, į komforto zonas gali pakliūti abi labai panašiai, bet negali tenai užsibūti, tai aš manau, komunikacija yra vienas kertinių dabar akcentų, ypatingai strateginė komunikacija, nes čia mes siunčiam žinę tiek mūsų visuomeniai, tiek priešo. Dvi tokios didelės žinutės ir mes negalime klysti, mes turime labai labai aiškiai rodyti savo kryptį, savo žmonėm, o priešui rodyti, kad čia net negalvotų ateiti pas mus niekada.
2: Priešas dirba. Aš kažkaip netaip seniai kalbinau vieną artilerijos, mūsų pulko artilerijos vadą ir jis labai teisingai sakė, kol mes miegam, aš dabar va taip kalbėdama negaliu pasakyti, ką jis turėjo omenyje mes, ar ukrainiečius, ar ukrainiečius ir mus, ar mus jisai, galų gale čia netaip ir svarbu. Ir jisai sakė, kol mes miegam, priešas dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ištisus metus ir visom įmanomom kryptimis ir visomis įmanomomis pajėgomis. Tai aš trupučiuką galvojau, kad tu kitaip man atsakysi į tą klausimą, kad tu labai to ramioj komunikacijoje atsidūrei. Man atrodo, kad tai yra, kuris laukas yra tau sudėtingesnis? Ar tas, na, fizinis aiškus laukas priešas yra ten ir jeigu tu nešausi į tave šaus, čia tu dirbi, na, dažnai turbūt nematomą darbą ir kovoji su nematomu priešu. Mes kovojam prieš robotus, kuriuos mes tik tai, na, nutokiam, kur jie sėdi, kur kas juos valdo. Žinoma, už viso to stovi kaip ir už visko žmogus, bet, na, tavo tiesioginis priešas dabar yra kaip ir nematomas.
3: Taip, tai jeigu imant tuos laukus, tai tikriausiai didžiąją dalį buvo fizinis laukas, tada dabar yra virtualus ir, sakyčiau, ir tas kognityvinis, tai ką priešas taikosi pirmiausiai. Taikosi į mūsų sprendimo priėmimą, taikosi į mūsų demokratijos principus ir taikosi į mūsų baimės. Tai vat šitie aspektai turbūt, kaip mes nesam tuose aktyviuose fiziniuose konvenciniuose veiksmuose, tai šitie akcentai yra patys svarbiausi, nes tai visgi parodo, kad tas atgrasimas veikia, kol priešo koja čia neįžengia. Ir kol neįžengia, reiškia, tol mes kovojame. Taip, priešas labai stiprus toje vietoje, bet mes lygiai taip pat, 24/7, 365, mes viską suprantam, kariai visur ant žemės, jūroje, ore dirba ir šitie, vat, kaip tu sakai, nematomo fronto kariai. Kognityvinio karo kariai, aš taip pasakyčiau, ar strateginės komunikacijos kariai, kurie kasdieną dirba, stebi informacinę aplinką, identifikuoja priešo atakas informacinės ir teikia sprendimus mūsų lyderiams, kaip turėtų elgtis vienu ar kitu atveju.
2: Tokį asmeninį klausimą gal užduosiu. Šitiek metų praleistos aktyviose operacijose, sakyk, prašau, grįžus į tokį, na, vėlgi, sąlyginai ir ramesnį gyvenimą, ar teko atsisakyti kažkokio įgūdžio ar įpročio išmokto kare? Ar tiesiog pasakyti, na, gerai, dabar jau man tą įgūdį reikia padėti į šoną, jau dabar kitoks mano trupučiuką gyvenimas?
3: Aš tikriausiai žiūriu tai kaip į dar vieną kažkokią tai patirties dalį mano visoje šitoje karinėje mano šitam kariniame kelyje. Ir tikriausiai, ką man davė ta patirtis kare, tai ramybė, nes aš kažkaip tai visada galvoju, kad turbūt nereikia panikuot tol, kol nereikia ir nereikia per daug bijot, kol dar nelaikas bijot, nes panika užtemdo protą ir susiaurina matymą, o baimė neleidžia daug susikaupti. Tai viskas turi būti pasverta, kaip aš sakau, ir viskas turi būti savo laiku ir savoje vietoje. Tai aš galvoju, ramybė man suteikia ir toj komunikacijoje išlaukti reikia visada ir išlaukus iššauti. Tai taip panašiai kaip ir fiziniame kare, tai taip ir komunikacijoje.
2: Mhm. Liutaurai, aš tave ne šiaip sau pristačiau kaip žaliuką, nes ne šiaip sau paprašiau paaiškinti, kas tai yra, kuo tai skiriasi. Todėl, kad aš trupučiuką, man atrodo, daugiau žinau negu mūsų vienas ar kitas klausytojas. Aš žinau, tu man esi pasakojęs, kaip vyksta atranka į žaliukus ir kad fizinis pasirengimas ir fizinė ištvermė ar jėga, tai nėra pirmasis kriterijus, pagal kurį jūs esate, jūs buvote ir esate atrenkami. Ar aš klystu?
3: Ne, tu neklysti, Milda, čia kaip ir paprastai galima sakyti sveikam kūne sveika siela, arba tik tai sveika siela gali išugdyti sveiką kūną. Tai taip ir atrankoje. Iš esmės, jeigu viskas gerai su tavo mąstysena, galvosena, tai tos fizinius, pirma fizinė kliūtis yra mūsų galva, mūsų mintis, nes pirmiausia pasiduoda protas, o vėliau tik tai kūnas. Tai taip ir ten, kad tapti specialių operacijų kariu, tu pirmiausia turi praeiti didžiulius psichologinius išbandymus. O viskas vyksta labai paprastai, paslapčių nėra. Tu esi įvedamas į tokią būklę, kurioje ir žiūrima, kaip tu gali save kontroliuoti ir kaip tu neprarandi savitvardos. Iš esmės, labai viskas paprasta. Tai ar tiek tave, ar tu fiziškai esi nuvarginamas, ar tu psichologiškai esi užspaudžiamas, vis tiek atsisako pirmiausiai tavo kognityviniai sensoriai.
2: Mm-hmm.
3: Tavo sprendimo kažkoks priėmimas, tavo reakcija į vieną ar kitą dalyką. Ir tą bando iššaukti instruktorį, tave patikrinti, kiek tu esi patikimas ir kiek tu gali dirbti komandoje. Komanda yra pagrindinis dalykas, kas sieja visas specialių operacijų pajėgas. Ir kariuomenė bendrai.
2: Vienas laukia ne karys. Tai, ką tu dabar pasakoji, aš automatiškai perkeliu į aukštesnį lygmenį. Tai yra į mūsų valstybės, mūsų visuomenės lygmenį. Tavo viena iš tiesioginių užduočių yra komunikacija ir sąveika su visuomenė. Ne? Ir dabar tu sakai, jūs tikrino instruktoriai, jūs būdavot įvedami į vienokią ar kitokią būseną, kol pasimatydavo, kas atsisakydavo, pasimatydavo tos silpnosios pusės. Ar tu nematai sąsajų savo pasakojime su tuo, kas vykdoma dabar yra su mumis, kaip valstybė ir visuomenė?
3: Labai geros paralelės ir priešo pagrindinė taktika yra bauginimas ir baimė. Jisai žaidžia tuo dalyku, jisai žaidžia per mūsų smegenis, per sprendimo priėmimą, per skaldimą. Ir čia mes ir turim veikti kaip ta viena komanda, nes kariuomenė ir visuomenė yra viena komanda. Mes esam kariai ta pati visuomenės dalis, tik tai dėvim uniformą. Bet vakare, kai netarnyboje, mes ją nusivelkam ir būnam su šeimos nariais kartu su visais. Ir visuomenė kaip tokia ir kariuomenė, tai va tas ir yra, jeigu stipri, tai yra pats didžiausias atsparumo rodiklis ir signalas priešui, kad čia geriau neįti. Nes aš visada tą kartoju ir kartosiu, jeigu mes esam stiprus kaip komanda vidumi, išorės priešas nesvarbus, nu mes bet ką atremsim, bet jeigu iš vidaus pradeda kirbėti kažkas rūdyti, kažkas grauštis, tada jau yra labai sunku. Tai va tas atsparumas prasideda nuo komandos vidaus, ne nuo išorės, ne nuo geležies, nes už geležies stovi žmogus, čia labai labai taip grubiai pasakant.
2: Gerai, tai tą komandą perkelkim vėlgi valstybės lygmeniu. Ar mes kaip komanda, kaip visuomenė, ar mes esam pakankamai stiprūs, ar mes trupučiuką, na, aš stebėdama, ypač kai aš būnu išvykus iš mūsų šalies, iš toliau viskas labai, labai gerai pasimato. Ir man kartais atrodo, vat, ypač, žinai, kai tu nesi šalyje, ne, tu ją matai tik tai per ką, per arba per medijas, arba per socialinius tinklus, į kuriuos, būkim visiškai atviri, pastaruoju metu yra tikrai baisu žeiti, nes ten šiaip nelabai jau yra ko eiti, nes arba veikia botai, arba pilasi kažkokia neaiški neapykanta, pyktis, nesuprasi, bet kokį atrodo kartais, bet kokį įrašą parašysi, kuris visiškai nesvarbu, ar jisai bus iš Baliaus, ar jisai bus iš apie kariuomenę, ar jisai bus, nežinau, iš daržo, visiškai nesvarbu, vis tiek atsiras kas nors, kas išlies ten savo tą pyktį, nepasitenkinimą ir panašius dalykus. Ir man kartais, žinai, atrodo, vat aš pagrįžtu visuomet į tą patį Baltijos kelią, į mūsų kelią ėjimą iki į nepriklausomybę, kuomet mes tikrai buvome vienas kumštis. Ir dabar labai dažnai tenka išgirsti, na, dabar jau taip būtų, tokie dalykai būtų neįmanomi. Ir man kartais dar vienas dalykas atrodo, kad mes, kaip lietuviai, trupučiuką žaidžiam, gal nežinau, ar rizikuojam, nežinau, koks būtų teisingas žodis tą savo nepriklausomybę ir tarsi norim, kad ją kažkas patikrintų ir vat tada jau mes tikrai susijungiam į tą kumštį. O iki to laiko mes nu, kažkaip užsiemam, kaip Biksų Samas sakė, perdimu į vandenį ir kažkokiom neaiškiom feisbukiniam kovom. Ar kaip tau atrodo, ar mes dabar esam pakankamai stiprus, tas kumštis iš vidaus, stipri komanda iš vidaus?
3: Kaip čia vienareikšmiškai atsakyti negalima. Aš manau, kad mes stiprėjam, bet turim reiškia, kur dar tobulėti. Ir kitas dalykas, kad mes neveikiam vieni, neveikiam vakume, priešas šitoje erdvėje jaučiasi puikiai, jie turi universitetus, jie turi šimtmečių patirtis informacinių operacijų ir jie mus atakuoja kasdien. Ir vat, tuomet yra daug sunkiau. Mes nu, esam pastovėje ugnyje, aš sakyčiau. Kalbant apie apskritai tikriausiai, žmogus turbūt yra pats labiausiai prisitaikantis gyvūnas šioje žemėje, jeigu aš taip galėčiau pasakyti, mes prie visko įprantame labai greitai, vat pati važinėjai Ukrainą, matai, kaip žmonės reaguoja gatvėse, kaip sirenos kaukia ir taip toliau, yra kas slepiasi, bet yra kas nesislepia ir taip toliau. Mums kartais sunku suvokti grėsmę, kai jinai turi pakankamai didelį fizinį atstumą. Informacinė grėsmė dar tikriausiai sunku kai kam suvokti. Bet aš manau, šitoje srityje tikrai mes smarkiai dirbame tiek kariuomenė, tiek šauliai, tiek savanoriai, tiek įvairūs influenceriai ar patriotiškai nusiteikę žmonės, kurie dirba. Aš manau, mes esame tikrai teisingoje kryptyje, institucijos artėja, supranta, kad nu, po vieną nebus jokios komandos ar komandinio žaidimo, kaip ir mes kariuomenė žinom, kad kariuomenė yra komandinio sporto rūšis, tai aš sakyčiau, valstybės gynyba kaip tokia, ginkluota ir neginkluota plačiau, yra komandinio sporto rūšis ir tik tai stipri komanda įveiks visas šitas grėsmės ir iššūkius.
2: Tu žinai, tu labai pasakėjai stiprų dalyką, kurio turbūt aš iki šiol taip labai aiškiai nesu nei iš vieno išgirdus. Tu pasakėjai, esame pastovioje ugnyje ir aš šitą pasižymėsiu ir tau leidus tikrai ateityje naudosiu. Ar mes suprantam tą, kad mes esam pastovioje ugnyje, ar mes, tai čia botai, čia kažkokia nesąmonė, čia vis tiek nesąmonė ir tas manęs neveikia. Kaip žmonėm pasakyti, kad tai vis tiek tavo pasąmonė veikia, tu nori to ar ne, tai daugelis dalykų nepriklauso nuo tavęs. Vis tiek kažkur ten užsiregistruoja, kažkur užsilieka ir išlenda iš pasąmonės pačių netinkamiausių mums momentų.
3: Tai visiškai priešas naudoja tas technikas, kad kaip tu sakai, ir tyrimai yra atlikti, kai grupė žmonių sako, kad kamuoliukas yra juodas, o viena susitarė, o kiti kitas tas jau, kur nesusitaręs, mato, kad tai yra baltas, bet gale dienos jam kala ir jis paskui pasako, kad tai yra juoda. Tai lygiai taip pat ir čia, lašas po lašo, ir botai, ir troliai, ir visa kita, mes turim nepamiršti, mes turim tą labai stipriai naudoti informacinę higieną, tikrinti šaltinius, ir mes dažnai klausia irgi, kaip čia tą identifikuoti, bet pirmiausia...
2: Va, norėjau, aha.
3: Pirmiausia, identifikuo, kas tavo draugas Facebook'e ir kuo tu labiausiai pasitiki. Ir čia nėra labai kažkas sudėtinga. Mes esam maža šalis, mes per keli žmonės turbūt asmeniškai galim prezidentą pažinti ar ten kitus valstybės vadovus. Tai lygiai taip pat tu... Vis tiek mes turime kažkokį žmogų, į kurį tu gali atsiremti. Ar tai karys, ar kitos institucijos vadovas, kuris turi daugiau informacijos, kuris su tuo dirba tiesiogiai, tai vat visada atsiklaustų labiausiai patikimų žmonių. Toriau žiūrėk, ką kalba žiniasklaida. Žiūrėk, ką kalba valstybės vadovai. Nu, nereikia visada tikėti, turbūt, ką kalba kažkoks tai draugas Facebook'e, kuris galbūt yra draugo draugas ir taip toliau. Tai vat tą reikia... Ta nuovoka, tokia paprasčiausia turėti nuovoką ir reiškia...
2: Nuovoka, labai gerai sakai.
3: Atsiklausti to, ko tu labiausiai pasitiki ir oficialių šaltinių. Žiniasklaida, nacionalinis transliuotojas, mūsų išrinkti valdžios atstovai, kariuomenė, institucijos ir visi šitie dalykai, nes jie nemeluoja.
2: Ačiū, Liutaurai, padarykime trumputę pertrauką.
1: Stipri kariuomenė. Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Stipri kariuomenė.
2: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
3: Pulkininkas Liutauras Bagočiūnas mano studijoje, o mes toliau kalbame apie kariuomenę, komunikaciją ir kariuomenės santykį su visuomenė. Mes labai užkabinom gerą temą, kaip atskirti, kuo pasitikėti, tik tai priminsiu klausytojams, kurie negirdėjo pirmos laidos dalies. Ir iš tikrųjų, na, aš asmeniškai apie save galiu pasakyti, kad žinau, kartais aš žiūrėdama ar Reelsus, ar dar kažką, aš būna susinervinu, nutrenkiu telefoną, nes aš nekalbu apie tuos, žinai, šokančius ir dainuojančius kačiukus, bet kartais tu žiūri Reelsus ir tu blemba suabejoji, kad jau aš nebeatskiriu, tikrai, žinai, kai anksčiau būdavo gana grubiai sulipdyti, o dabar jie taip subtiliai padaryti, kad tenka tikrai pasitikrinti ir 10 kartų kartais pasiklausti. Ir žinok, aš pati, ką darau, aš pati, kaip tu sakėjai, ir turbūt reikia klausytojų irgi pabrėžti, nusiunčiu tiem žmonėm, kuriais aš pasitikiu, ir perklausiu. Man tikrai negėda perklaus, čia ar, žiūrėk, čia AI, ar čia realu, ar čia yra tas, ir dažnai man būna, dažnai aš pagaunus, ne dažnai taip jau, bet pagaunu save, kad iš tikrųjų esu ir suklydus, kur pagalvojus, kad čia realus dalykas, o pasirodo AI-us, nu, dabar daro tokius dalykus, kad suklysti labai, labai nesudėtinga. Liutaurai, kaip kariuomenė, kaip jūs atskiriate, mes turėjom įvairiausių pavyzdžių, aš prie jų nenorėčiau grįžti, kai tau teko kartu su kariuomenės vadu atremti, na, tikrai bjaurias atakas, kalbant apie poligono statybą, bjaurias ir nemalonės. Kažkas buvo, be abejo, priešo organizuota, kažkas šiaip pasipiktinimas, kažkas iš neturėjimo veikt darė tuos dalykus. Kaip atskiriate jūs, kaip kariuomenė, priešišką informacinę operaciją nuo elementaraus žmogaus pykčio, ką mes matėm tuomet, klaidos ar, na, galbūt kritikos teisėtos, neteisėtos, čia jau visiškai nesvarbu, kaip atskirti iš to pirmo žvilgsnio. Tu sakėjai, labai svarbu yra išlaukti, nekomunikuoti, ant karštųjų neveikti.
4: Taip, tai vat tas išlaukimas, aišku, ir visų, reiškia, visų saugiklių pasitikrinimas. Nes ką daro priešas, tai jisai žaidžia ant mūsų emocijos. Ir jeigu mes paleidžiam emociją, tai reiškia jau jo yra pergalė. Informacija apskritai gali būti tiek dezinformacija, tiek ta vadinama misinformacija, tiek propaganda, kaip arba labai sunku iš tikrųjų atskirti yra, kaip paimama kažkas iš konteksto ir tada manipuliuojama. Labai daug yra daroma per manipuliavimą, pinasi tiesa su melu ir tuomet toks paviršių jie plaukėja. Ir kaip ir žmogui atrodo, gal ir teisus, gal ne. Tai tų būdų yra, aišku, keletas, dirba žmonės, ekspertai, analitikai prie to. Turbūt to melo dekonstravimas, tai kaip ir sakiau, jau šiais laikais yra pakankamai sunku tą melą, nebent naudojamas dirbtinis intelektas ir aišku, jeigu ar žmonės, kurie galbūt mažiau susiduria, tiems sunkiau atpažinti, bet mūsų departamente, kadangi mes kasdieną 24/7 stebime priešiškų valstybių informacinius laukus, komunikacijas ir tu visada laikai tą ranką ant pulso ir tu matai, bet kokius jie dabar triukus naudoja, tai jie daug dabar nesivargina, jie iš esmės, kas nutinka blogo pas mus valstybėje, tai jie apverčia prieš mus, o kas nutinka gero, jie padaro iš to, kad tai yra blogai. Žodžiu, jie tokiu veidrodiniu principu. Ir tada čia ir lengvina mūsų kartu darbą, bet ir, aišku, apsunkina, nes vis tiek, kaip tu sakai, kažką tai veikia, kas
3: kažkur
4: nėra toks
3: taip,
4: atsparus.
3: Kažkur taip, užsikabina ir lieka.
4: Taip, tai to, bet tas yra kasdienis mūsų gyvenimas, šitos informaciniai incidentai, tai yra kasdienė mūsų duona ir kita kasdienė mūsų duona, nuolato šviesti visuomenę, dalinti su kitom institucijom, nes kažkada kariuomenė pradėjo tą daryti prieš daug metų. Ir mus laikė paranoikais, tie patys sąjungininkai sakė, ką iš jais įsigalvojat, kokias nesąmonės, kaip mes aiškinom apie minkštąją galę. Dabar džiugu, kad ir čia atsakant į klausimą, kad mes stiprėjam ir brestam, visuomenė atsparėja, institucijos irgi, nes ta minkštoji galia eina per visur, pradedant nuo sporto, kultūros, švietimo, istorijos, kariuomenės. Ir politinių kažkokių tai procesų. Jie mums duoda per visur. Kiek tik randa spragą, kaip ir kalbėjom anksčiau, vakumo nėra, jis iš karto užsipildo priešiškų pajėgų informacinėje erdvėje, nėra vakumo, nėra. Jeigu netu pirmas kažkas išaus, pirmas iš karto, tik tai laukia šūvio galimybės.
3: Tikrai taip, tikrai. Va dabar neprašiau pagalvoti prieš laidą, bet gal tiesiog kas nors šaus tau į galvą. Va taip galėtum pasakyti kokį nors absurdiškiausią ar juokingiausią, na, informacinį įvykį, kuris, nu, visiškai iš kosmoso, visiškai nesąmonė, kur aš savo ruoštų galiu atsimenu, kažkoks dėdė iš Baltarusijos, ne taip seniai, nors, ką žinau, prieš keletą mėnesių pradėjo varyti kažkokią kampaniją, kaip mes čia vargšai užguiti toj Lietuvoj, kaip čia vat, kilogramas agurkų kainuoja 11 eurų. Ir jis ten kažką varė. Aš visiškai nebeatsimenu konteksto ir aš, žinai, žiūriu į tą įrašą ir galvoju, bet tai toks absurdas, kurį ne tai, kad lengva dekonstruot, tai ta prasme, tu atsidaryk Lidlą ar iki puslapį, tu pamatysi, kad nu, tu su žiburiu tų 11 eurų už agurkus nerasi. Bet aš įsivaizduoju, kad tai vis tiek, kur mums tai kelia juoką. Ir aš vat kodėl klausiu, ar ir nėra neatsakinga į tai žiūrėti kaip ai, durnas kažkoks komentaras, kažkoks durnas dėdė, kažkokia nesąmonė. Ar vis dėl to tai, į tai reikia kreipti dėmesį? Nes aš tuos agurkus, aš visą laiką juos atsimenu, kad aš tada truktelėjau pečiais, galvoju, nu tikrai niekas negali tuo patikėti. Bet aš įtariu, kad tikrai yra, kurie patiki.
4: Čia iš tos serijos, kaip kartais kalbame, sako, užduokit klausimus, durnų klausimų nebūna. Mes visi labai tą turim skirtingą kognityvinį tą suvokimą, jeigu taip galima pasakyti, ir mūsų ta informacinė higiena irgi skiriasi, ir nuovoka galiausiai skiriasi. Tai šitus dalykus reikia pastebėti ir juos reikia dekonstruoti. Ir tas yra daroma viešoje erdvėje, labai yra daug patriotiškai nusiteikusių žmonių, kurie vat būtent dekonstruoja tuos dalykus, kaip tu sakai, kur žmogus ten pasakoja apie tuos vat tokias nesąmonės, kas mums atrodo nesąmonė. Bet žmogui, kuris galbūt mažiau tuo domisi ir tiesiog galbūt neturi visada į ką pasikreipti lašas po lašo ir
3: būtent lašas prikapsi. Labai teisingai sakai, lašas po lašo.
4: Bet mes turim kreipti, mes turim dekonstruoti. Geriausias vaistas visiems šitiem dalykam visgi yra viešinimas kol kas. Mes turim viešinti ir kol nėra iki galo padaryta kažkokio tai teisinio reguliavimo, yra pastoji bandoma, bet jie labai gudriai vaikšto. Jie vaikšto ant tos, reiškia, labai plonos linijos, bet ką daro ir mūsų priešas. Jisgi nenori išsiprovokuoti. Jis dabar yra per silpnas ir ilgai bus dar per silpnas. Bet jie vaikšto ant tos plonytės linijos, naudojasi mūsų demokratijos spragomis jeigu taip galima pasakyti, ir mus bado ten, kur mes leidžiam. Ir žino, kad tas, jie praktiškai sugeba kontroliuoti tą mūsų atsaką, kad jis nebūtų toks, kad nebūtų triuškinantis jiems, o mus po truputėlį, tai vat...
3: Lašas po lašu, kaip tu sakai. Mm-hmm.
4: Jo, arba kaip ten sako, mirtis death by thousand cuts yra, tai, nu vat, bet jie yra ekspertai, pas juos yra universitetai, KGB, visi, kurie kur mokina, ruošia, bakalaurus, magistrus, šnipus, informacinio karo ekspertus, propagandistus ir taip toliau.
3: Ką mes darom tam fronte?
4: Mes, aš manau, mes po truputį, kaip sakau, nuo 2009 mes padarėm didelę pažangą, nes ir dabar, aš manau, visi tyrimai rodo, kad mūsų tikrai suvokimas, propagandos atpažinimas visuomenėje labai stipriai pagerėjo. Toliau institucijose atsirado... Reiškia, ne vien kariuomeniai, bet ir kitos institucijose atsirado ekspertai arba skyriai, kurie to užsijama. Mes judam teisingą linkme, tik kaip visada, to visada gyvenime norisi daugiau greičio. Bet aš manau, kad mes ant teisingų bėgių pastatyti ir judam. O to greičio kažkaip visi turim stipriau tą judinti mūsų traukinį ir išvažiuosim gerai.
3: Mhm. Tu labai, labai teisingą paminėjai dar vieną momentą, tai yra mūsų sąjungininkai. Ir aš žinau, kad mūsų politikai, kurie kalbėjo Europos parlamente jau metų metais, dešimtmečiais kalbėjo apie tą grėsmę, apie tai, koks yra priešas, apie priešo mentalitetą, apie tai, kad mes suprantame tą priešo mentalitetą, todėl, kad ne šiaip knygose pasiskaitė, o šimtmečiais mes su juo turėjome reikalų. Ir visi, dauguma politikų sakė, kad būtent susidurdavo su tuo, ką tu sakei, su tokia, na, gal ir lengva pašaipa, bet ir gal ir lengvu nuovargiu tokiu, žinai, nu vėl čia tie lietuviai, o gal vėl Baltijos visos šalys, ir vėl ta jų paranoja, ir vėl ta jų ten, žinai, fobijos kažkokios ir panašiai. Koks dabar yra tavo pojūtis, kalbantis su sąjungininkais? Ar mes netapom pavyzdžių jiems visiems, kad vis dėl to jiems reikėjo pasakyti, žiūrėkit, atsiprašom, jūs buvot teisūs, tas priešas yra ir tos galios yra, ką tu minėjai, minkštosios galios, ir jie tikrai kovoja taip, kaip jūs ir sakėt, bet jūs tai sakėt prieš 20 metų.
4: Taip, čia iliustruodamas noriu irgi pasakyti, prisiminti vieną istoriją, tuomet buvo atvykęs 2009 metus, turbūt tai va, 15 metų atgal, buvo atvykęs specialių operacijų Europoje vadas, dviejų žvaigždžių generolas tuo metu buvo. Ir mes tada vat, aiškinom, kas yra priešo minkštoji galia, kaip jis veikia per kultūrą, per tą patį gerai žinomą, atsimenam Mašą ir Midvėtį, kur mes jam rodėm ir aiškinom, vat, kepurė žvaigždė, kieno ta kepurė enkavadistų, kuri žudė mūsų žmonės. Ir aš jį sutikau paskui 2018, tai vat po nemažai metų, po dešimtmečio Floridoje, ir jisai sako, jūs buvo teisų, sako, mes jūs laikėm tada paranojikai, sako, net su ambasada, bet mes dabar pripažįstam, kad tai buvo mūsų klaida. Tai vat tas buvo pasakyta prieš 8 metus, ir aš manau, tai tikriausiai ko prireikė, tai prireikė ir Gruzijos karo, ir Krymo karo, ir galiausiai dabartinio karo Ukrainoje, kas vyksta. Tai labai aišku gaila, bet nu, yra kaip yra. Dabar aš manau, niekas neneigia tų informacinių veiksmų. Pats NATO labai aiškiai identifikuoja ir brėžia tą liniją. NATO supranta, kad priešas kovoja mūsų teritoriją informacinėme lauke. Ir NATO galvoja, ką daryti, ir jau yra daroma. Ir kol atgrasimas veikia, tol yra gerai. Ir aš tikiuosi, kad jis veiks ir mes stiprėsim.
3: Aš, žinai, Liutaurai, visai neseniai kalbinau, turėjau tikrai ypatingą garbę kalbinti mūsų pirmosios divizijos vadą, generolą Lasauską, ir aš jį išleidau į kelią, aš jau tau minėjau, išleidau į kelią, mes ten, jis gana kukliai, kaip ir visa Lietuvos kariuomenė, kukliai kalba apie beprotiškus pasiekimus. Aš galiu sau leisti tą garsiai išrėkti į eterį, iš tikrųjų beprotiškus pasiekimus per nesuvokiamai trumpą laiką. Ir aš išleisdama į kelią sakiau, aš norėčiau jūsų paprašyti, jūsų asmeniškai ir visos kariuomenės, kad kalbėtume garsiau apie savo pasiekimus. Nes ko man trūksta, man atrodo, kad kariuomenė per mažai giriasi ir per kariuomenės tokia lyg ir laikysena, nu ką čia girtis, čia lyg ir savaime viskas suprantama. Niekas čia nėra savaime suprantama ir aš manau, kad jeigu mes nesigirsime, negarsiai nekalbėsime apie savo tuos pasiekimus, pulkininkas, generolas, atsiprašau, Alasauskas man pasakojo, jog pradžioje buvo 19 žmonių, kurių išaugo dabar iki 400. Tai yra beprotiškai mano, sakau, aš, mano krūtinė plyšta iš pasididžiavimo, o kariuomenė visada taip lyg ir trupučiuką tyliau, ką čia labai jau girtis. Ar, Liutaurai, mes galim pakeisti tą mentalitetą ir pradėti garsiai komunikuoti, aiškiai komunikuoti. Ir aš šitoj vietoj pasiremsiu. Aš jau tau esu sakius. To paties mano pulko artilerijos vado žodžiai, kurie sakė, Lietuvos kariuomenės, ten kažkokios, dabar nežinau, ar čia išleis į eterį ar ne, bet pilkos pelės, jis kitaip sakė, bobos su rusiškais pasais garsiai rėkiančios visiškai neturėtų dominti ir kariuomenės yra kitas tikslas, kita užduotis. Tai vat man norėtųsi, kad kariuomenė garsiai girdamasi savo pasiekimais nuslopintų tuos berėkiančius. Mes matėm, kas vyko tuo met, kuomet buvo keliamas poligono klausimas. Ir aš sėdėdama tada, aš buvau fronto, šalia fronto, ir man taip norėjosi kariuomenė išrėkti, užčiaupkit jūs juos. Nes ar galim mes iš tikrųjų pasakyti, kažkuriuo momentu užteks, mes nebediskutuosim, nes mes užsižaidėm per daug demokratiją ir tai yra mūsų šalies saugumo reikalas, ir jeigu yra nepatenkinti keli dėl paukštelių, žvėrelių ar dar kažko, tai, nu, supraskit, kad kai priešas ateis, neliks nei paukštelių, nei žvėrelių, nei jūsų. Ir kad, nu, užtenka, kažkuriuo momentu yra stop, nebediskutuojam.
4: Tai tu gerai pati paminėjai, kad čia turbūt tas lietuvio nacionalinis brožas yra kuklumas. Aš manau, kad daugam tikriausiai yra sunku kalbėti apie save ir ar ten girtis labai ar kažką, bet taip, strateginės komunikacijos departamento vienas iš pagrindinių užduočių yra kariuomenės viešieji ryšiai, kariuomenės pristatymas visuomeniai ir to pasitikėjimo ir artumo skatinimas. Mes kaip išsikėlę savo uždavinį, reiškia, kaip departamentas, kad mūsų viena pagrindinių užduočių yra kariuomenės ir visuomenės besąlygiška meilė vieni kitiem ir parama. Tai va, tai tą galima, tą ir darom kasdieną, tai yra viešinimas, pajėgumų rodymas, ką turime, karių pasiekimai, kaip, nes visuomenė turi suvokti ir, manau, dauguma suvokia, kad kariuomenės pagrindinis darbas užtikrinti, kad jie jaustųsi saugų šitoje valstybėje. O jeigu neduok Dieve kažkas įžengtų, kad tas truktų labai labai labai trumpai.
3: Liutaurai, dėkoju tau už visus atsakymus. Laidą turime dėja jau baigti. Vienu sakiniu, ko konkrečiai šiuo metu kariuomeniai trūksta ar trūktų ar norėtųsi labiau iš visuomenės?
4: Tai, kaip ir sakau, besąlygiškos meilės, supratimo, palaikymo ir pasitikėjimo.
3: Ačiū tau. Šiandien jums kalbėjo pulkininkas Liutauras Bagočiūnas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, kad buvote su mumis. Įsijunkite ir kitą ketvirtadienį ir pasiklausykite Stipri kariuomenė. Ačiū ir iki.
2: Stipri kariuomenė. Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
0: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
2: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Mokslas suprantamai.
1: Ir sveikos, suprantamai ir mėginsim šiandien po mokslo ir gyvenimo lobyną panardyti su Vidmantu Alekna, gydytoju, geriatru, Vilniaus universiteto profesoriumi, gerontologų, atsiprašau, ir geriatrų draugijos vadovų. Sveiki, profesoriau, pirmiausia.
2: Labą dieną.
1: O tie pavadinimai tokie sudėtingi, kad
2: jo,
1: man neiš pirmo karto
2: sudėtingi, gal net tokie sudėtingi, kaip prieš 20 metų, kas sunkiai ištardavo, bet iš tiesų sudėtingi.
1: Profesoriau, geriatrija. Nu, šitas pavadinimas lengviau ištariamas. Aišku, vakar net ir pasigūglinau dar, kad aiškiau būtų, ką jis reiškia. Kažką mano galva suvedė su senėjimu. Ir aišku, internetas visagalis pasakė ir visoki Google'ai, kad tai yra sritis, kuri tyria senėjimo ypatumus, jeigu taip dviem žodžiais.
2: Daugiau gerontologija tas procesas vadinas, tas pavadinimas. Geriatrija daugiau yra praktikinė medicina. Tai kai reikia žmogui ištiesti pagalbos ranką ir kai reikia holistiškai įvertinti jo situaciją, ne tik tai mediciniškai, iš medicininio taško, bet ir iš kitų, va tada praverčia geriatrija. Ir tada praverčia gerontologijos mokslo žinias.
1: Pamenu, tik dabar leidinio nepasakysiu, bet tikrai buvo nuskambėjęs čia prieš kokių 15-20 metų antraštė tokia, kad šiuolaikiniai žmonės ar gimę po 2000-ųjų jau tikrai gyvens daugiau nei 100 metų. Dėka tos pačios medicinos, dėka visokių tenais longevity, tų ilganžiškumo technologijų, kurios tikrai galės, o net man vienas verslininkas čia atvirai radijus sakė, kad yra dabar daug investuojama į tą piliulę, kuri mūsų ilgamžiškumą irgi tą sveiką gyvenimą irgi kažkokiais ten mediciniais būdais gali pratemti. Jūs tuo tikite, profesoriau, kad na, dabartinė karta gimė vaikų gyvens tikrai 100 metų.
2: Aš tikiu mokslo progresu, kuris milžiniškais šuoliais vystosi į priekį. Bet šiai dienai mes neturim tam jokio pagrindo tą tvirtinti, jokio mokslinio pagrindo neturim. Ir pamėginkim pasišnekėti, kodėl mes neturim šiai dienai. Jeigu anksčiau mes, pavyzdžiui, 20 amžiuje vertindavom, nu, koks yra biologinis amžius, tai pagal funkcijas tam tikras, pagal kraujo tyrimą, pagal biocheminius žymenis. Dabar jau tas yra naudojama praktikiniam darbe, gydytojai, geriatrai tą naudoja, bet dabar jau yra visiškai kiti vertinimo kriterijai. Mes vertinam ląstelę. Kaip atrodo ląstelė? Ir tas vadinasi laikrodžio, epigenetinio laikrodžio arba epigenetinių amžių. Mes galim išskirti kelis amžius. Mes negyvenam vieną amžių, mes turim vienu momentu daug amžių.
1: Biologinis, epigenetinis amžius. Va,
2: tai, ir kas... neužmirškim,
1: ir
2: chronologinis kalendorijas, kur iš mūsų visuomet net registruojamės, pagal tai yra vertinama, žmogaus funkcinės dažnai galimybės, klaidingai, bet kognityvinės ir panašiai.
1: Klaidingai, jūs sakot.
2: O aš tuo net neabejoju.
1: Žiūrėti todėl, pasą kad... ir sakyti tavo amžius toks,
2: na, klaidė. Dėja, tai yra toks aiškus kriterijus, kurį daudoja ne tik Lietuvoje, bet nu, kitą
1: objektyvos neturim, bet iš esmės sakot, kad tai yra klaida.
2: Tai yra klaida, be abejonės klaida. Todėl tai yra, nu kaip, jau tai yra atgyvenę. Tai palikim tą 20-ą amžių. Dabar mes 21-am amžiui ir vis dažniau mes orientuojamės į biologinį amžių. Deja...
1: Kas tai yra, dar trumpai, kas klausyti?
2: Taip, pasišnekėsim. Tai va, deja, tas nėra dar... kol kas visuomenėje, nei medikų visuomenėje, nei kažkur tai nėra dar išplitę ir tas yra daugiau eksperimentiniam lygienį. Šiek tiek pasinerkim į senėjimo patį procesą. Dvi pusės yra du dalykai, kurie tarpusavį yra susiję. Tai pirminis senėjimas arba biologinis senėjimas, kuris vystosi kurį mes išvelgėme žiūrėdami kaip tam tikrus genetinius pokyčius. Čia ir epigenetika, čia ir kiti dalykai, apie kuriuos irgi be abejo verta būtų pašnekėti. Ir jie vykstosi nenutrūkstamai. Iš dalies jie nepriklauso, netgi jeigu ekskliuduot antrinį senėjimą, tuoj pat ir apie jį užsiminsiu, tai jie vis tiek vystosi. Tai yra procesai, kurie vystosi negrįžtamai. Na, pasakykime labai paprastai, kad ir koks sveikas, kad ir koks gyvenimo bus būdas geras, kad ir nei vienos lygos nebus 70-ties, čia pagal chronologinį amžių, amžiaus asmeniui, vis tiek palyginus su juo pačiu 30-ties metų. Jo raumenys jau taip nebeveiks, jo kognityvinės funkcijos nebebus, jo reakcijos tokios stiprios.
1: Ir tikriausiai ląstelės jau tokios nebus.
2: Todėl, kad ląstelėse vyksta tam tikri pokyčiai. Tam tikri pokyčiai ir energijos nebetiek, mitochondrijos gamina, ir ten kitokie mechanizmai.
1: Ir tai negrįžtama, iš esmės jūs tą regeneraciją tokia į kitą pusę netikit.
2: O nesakyčiau, čia dar yra tam tikrų klaustukų, ypač šiai dienai, ties eksperimentiniam lygmenyje, bet ląstelės lygmenyje, jeigu šnekam.
1: Galima jauninti, ta prasme, galima jauninti.
2: Ląstelė taip. Taip, jau yra tokių klinikinių tyrimų ir galima įtakot ląstelę, bet aš netvirtinčiau, kad galima atjaunint organizmą, visą organizmą. Nors yra tokių krypčių, kurie jau tie, kad galima.
1: Kurie gali iš seno
2: bet kategoriškai galiu teikti, kad ir kiek mes atjaunintum ląstelę, arba netgi kai kas transformuoja tą į žmogų, į asmenybę, tai gyvenimo trukmė nėra nei vieno įrodymo, kad jinai pailgėtų. Kol kas. Tai reiškia, jeigu mes atsuksim epigenetinį laikrodį 5 metais, tai nereiškia, kad tas žmogus 5 metais ilgiau gyvens. Va čia visas ir paradoksas. Dabar dar šiek tiek sustokim, jeigu tai ne per ilgai, prie antrinio senėjimo, kuris labai yra, tai taip vadinamas patologinis dažnai senėjimas, iš dviejų dalykų mes jį išvelgiam. Gyvenimo būdas ir lygos. Taip. Ir va čia labai svarbu tai dalykai, kuriuos mes galim pakeisti, modifikuoti. Tai yra gyvenimo būdo dalykai. Tai pirmiausia, judėjimas.
1: Čia yra svarbiausia, sakot.
2: Vieną, neįskiriu kaip patį svarbiausia, kadangi tai yra visas kompleksas. Bet tai yra tai, kur mes turim tvirčiausius įrodymus. Ir yra net toks lakus posakis, kad jeigu ilgaamžiškumui iki 60 metų svarbiausia širdis, tai po 60 metų svarbiausia raumenys. Tai va tas raumenų
1: masės, nesiekimas kažkoks.
2: Taip. Mes kalbam apie raumenų masę, apie jų funkcijas ir taip toliau. Tai va, aišku, mityba. Mityba, nemačiau, negirdėjau ir neskaičiau tiek daug kontroversiškų pareiškimų, kiek su mityba. Todėl, kad labai daug interesų.
1: Dieta viena už kitą geresnė.
2: Dieta viena už kitą geresnė, blogesnė. Ir už tai turi tvirtesnius įrodymus. Tik keli tokie mitybos būdai, tai pirmiausia viduramžių jūros, tai jie turi tikrai įrodymą. Aišku, ten su šiokiu tokiu spaudimu iš tų šalių, bet tai yra pakankamai geri įrodymai. Daržovės, na, gal dar skaidulos, sakyčiau. Na, dar gal vienas kitas ten jau, kurie turi mažesnius įrodymus. Visa kita yra tikėjimas, paremta tikėjimu. Nu, tikėjimas ir į kai kurią situaciją galimybę.
1: Tikėjimas irgi padeda.
2: Netgi yra medicinoje toks terminas placebo efektas. Tai vat, arba pats placebo, arba placebo efektas, čia skirtingi tarp kitų dalykai.
1: Bet tai irgi yra įrodyti dalykai, beje, ir karo metais, kai žmonėms ten aizdavo.
2: Tai va, o bendras principas nėra tokia ultra super maisto. Yra kiekvieną dieną yra labai svarbi pasirinkimas tų atskirų detalių maitinimus. Ir tą va, smulkių detalių visumą sudaro tą mūsų mitybą.
1: Bet tai, profesoriau, vis dėlto, na, turbūt čia yra jau baziniai dalykai, kad žmonės sensta skirtingai. Ne visi vienodai, viena vertus į pasą galim pažiūrėti ir visiems matyti, bet vat, epigenetinis, biologinis amžius skiriasi mūsų. Jūs išskiriat kelis momentus. Aišku, judėjimas yra gyvenimas, kaip sako patarlė, mityba yra labai svarbus, bet dar vis dėlto mėginant geriau suprasti, kodėl vienas žmogus sulaukęs Nu, tai paprastai pasakysiu. Man 50, bet sako, jaučiuosi kaip 30. O kitas, nežinau, ir 30 jaučiasi kaip 60. Kodėl taip yra?
2: Dar yra labai svarbus DNR metylinimas, ar metylinimo procesai.
1: Kas tai?
2: O tai labai paprastas dalykas DNR, ląstelės DNR, kuri, taip sakant, kaip ir atskiruose genuose, nu, prašnekėjim, kad DNR atsideda tam tikri žymenys, CH3 žymenys, pagal kurie turi tam tikrą savybę, tai yra jų profilis arba žemėlapis kiekviena mūsų amžiuje yra šiek tiek skirtingas. Ir tada, kai mes jau jį vertinam, žiūrim, kad va šitas būdingas 40-50 metų, šitas 50-60, ir dabar pagal tą metylinimą, pagal tą žymėjimą, genetikai gali išskirti, taip vadinamą, laikrodį. Tai yra, ką jisai reiškia. Jisai reiškia tik tai vieną, kad 70 metys, pavyzdžiui, jo epigenetinis laikrodis rodo, kad jisai patenka jo ląstelės, kurios yra tirtos, nebūtinai visos net ląstelės, dar kol kas nešnekam apie organus, patenka į tam tikrą grupę. Reiškia, jisai, pavyzdžiui, 45 amžiaus grupė patenka.
1: Taip.
2: Ir tada tas yra apskaičiuojama sudėtingais matematiniais metodais, jie tarp kitko skirias, kai kada vienas kitas šiek tiek prieštarauja, bet iš principo tai yra rodiklis, puikus rodiklis, kuris gali įvertinti va, to žmogaus epigenetinį, pavadinkim, amžių. Nu, kai kas sako biologinį, aš suprantu biologinį šiek tiek platesnį, bet gerai, tebūnie. Biologinis, nebūnie biologinis, bet čia yra labai siauras rytis to biologinio amžiaus. Ir va, dėl to mes ir galim pasakyti, va, šitas žmogus 70 metys pagal kalendorinį arba chronologinį amžių, bet pagal epigenetinį jisai yra jaunesnis, jam yra, pavyzdžiui, 50 metų. Arba atvirkščiai, jam yra 80 metų. Tai vienas iš tokių pagrindinių tokių rodiklių, kurie labai perspektyvus ir aš manau, kad praktikinė medicina ateis laikas, gal ir gan greitai ir įtrauks vat šitą apskaičiavimą į savo rankas.
1: Kada vyksta senėjimo lūžis dažniausiai?
2: Geras klausimas ir dėl to, kad mes daug dirbam su šituo. Tas jau tikras lūžis, kada jau reikia interesai mažėja, socialinis, kada vyksta, psichologinis ir biologinis, mūsų duomenėmis Lietuvoje apie 75 metus.
1: Jau toks, sakykim, įsilėjimą labai
2: smogus. Jo, tas stiprus lūžis, kada visos trys tos sritys jau ženkliai pasikeičia. O šiaip vis dėlto senėjimas labai individualus ir vienas žmogus ten, pavyzdžiui, vėlgi tas pats pavyzdys praktikinis, žmogus 90-ties sulaukė 25 metų, o 20 metų jisai buvo slaugamas, prižiūrimas ir viskas, o kitas 90-ties sulaukė metų, nu, tai iki mirties ir prašau, jisai važinėjo, slidinėjo, bėgiojo, jisai į teatrus vaikščiai. Tarp kitko, vienas iš geriausių vaistų tai yra socialinis bendravimas.
1: Geriausių vaistų.
2: Vienas iš geriausių vaistų
1: socialiniai ryšiai, sveiki,
2: pozityvus. Būtent.
1: Šiaip ir studijos, beje, tai yra amerikiečių, atrodo, Harvardo universiteto studijos rodo, kad tie tvarūs, stiprūs tarpusavio priklausomybės ryšiai, tai yra vienas iš tokių ilgamžiškumo būdų pagrindinių.
2: Yra, turim daug savo, ir aš savo daug praktikoje turiu atvejų, kad vienas iš sutuoktinių miršta ir va čia kaip gulbė, ir kitas sutuoktinis jo labai suprastėja.
1: Jeigu stiprus socialiniai ryšiai buvo
2: jeigu
1: tavo...
2: Jeigu labai stiprus, tai yra sako, labai skausmingas
1: tavo gyvenimas
2: momentas.
1: Sutrumpėja per pusę, jeigu miršta tavo sutuoktinis.
2: Nu, nevadinkim nu, per pusę, bet tas greitai, kaip sako, liaudį pasišaukė.
1: Ir užgęsta.
2: Jo, užgęsta.
1: Tai rodo, kad tas žmogui kito žmogaus yra gyvybiškai.
2: Taip, taip. Ir vat čia vat tas sveikas, čia ir yra vienas iš komponentų tarp kitko sveiko senėjimo. Tai va. Aišku, būtinai turėtum pašnekėti apie rūkymą. Rūkymas jau tiek turi įrodymų, kad ypatingai jisai... Tai...
1: Nei vieno gero dalyko jisai...
2: Nei vieno gero.
1: Vieno.
2: Jeigu sažininkai tai turi.
1: Nu tai ką turi?
2: Biologinė prasme absoliučiai žalingas. Ir viską tas nulėmė. Bet psichologinė, socialinė, bendravimas. Aš atsimenu, at, dar dirbau Dunajam kryžiai, tai būdavo, kad tie, kurie rūko, tai išbėga kažkokia grupelė, susiformuoja, tai socialinė prasme, tai yra toks įdomus dalykas. Visas naujienas ten greičiausias susiu. Bet viską nulėmė dar kartą, pakartoju, tai yra labai stiprus įrodymai dėl rūkimo, kad tai yra absoliučiai žalingas, nes būtent ten lygmenyje, kad ir telomerų, kurie jau dabar jau nebe tiek populiarūs telomerų teorija, tai telomerai tai yra kaip batraiščių, turbūt žino žmonės, kaip batraiščių patys galiukai tie plastikiniai, tie sukietinti ir kai jie trumpėja, tai buvo siejama su gyvenimo, su būsimo gyvenimo sutrumpėjimo. Čia geras pavyzdys, tarp kitko telomerai, kaip buvo puikus mokslinis išradimas ar atradimas, ir kai jisai buvo pervertintas visuomenėje. Pervertintas, iš jo buvo labai daug vilčių ir palamai. Dabar jau, aišku, visos viltys į epigenetinius laikrodžius ir epigenetinio amžiaus nustatymą.
1: Tai, profesoriau, jeigu paklausčiau jūsų vieno patarimo, bet vieno esminio patarimo žmogui, kuris nori pasenti sveikas. Koks tai buvo?
2: Visi patarimai geri ir visi patarimai blogi šitoje situacijoje. Nėra.
1: Nėra vienos?
2: Nėra vieno. Kaip nėra amžiaus vertinimo vieno, kol kas bent jau nėra, kad ir kokie jie būtų puikūs, kad ir kokie būtų šiai dienai tinkami. Nėra. Bet yra bendri principai, kurie yra labai, labai, kaip sakant, vertingi. Tai pirmiausia, gyvenimo būdas. Formuoti gyvenimo būdą būtent tokį, kad nebūtų nutukimo, kad nebūtų, kad daug judėtų. Tai yra tai, kas dominuoja šios dienos visuomenėje. Tik tai kitą kartą dominuoja šiek tiek iškreiptom formom. Tai vat, tai kontrolė kraujo tyrimui, pavyzdžiui, gliukozės kraujyje, pavyzdžiui, cholesterolio. Tai yra klasika. Bet jaus reikia laikytis kūno sudėties tyrimai. Tai va, kaip ta kūno sudėtis, ten kokie riebalai, nebūtinai turi būti kenksmingi, riebalai yra visiškai, visiškai naudingi ir kai kada jie daug amortizuoja daug dalykų, taip kad mesgi dabar įskiriam ir visceralinius riebalus.
1: Aišku, profesorius, žinojimas viena, bet laikymasis yra turbūt kita. Ir čia vat yra problema.
2: Jo. Čia yra didžioji problema ir iš tiesų žmonių yra mažai, kurie to laikos ir čia.
1: Man kažkada vienas medikas čia laidoje sakė, kiek daug pasaulyje aklų žmonių. Sako, man sunkiausia matyti žmonės, kurie yra akli ir žinodami, kad tai jiems kenkia, vat, užmerkintis prieš.
2: Na, matot, tai jeigu mes labai jau taip viską darytum tvarkingai gerai, tai ko gero mes būtum robotų visuomenė. Tai vienko dabar labai daug visokių įvairių apribojimų, visko žmonėmis ir kai kurie žmonės nuo to tampa ne visai laimingi. Tai, ką jie įpratė laisvai daryti, staigiai tampa jau nebetoleruotina, nebegalima ir viskas, ir čia vyksta
1: ir tai irgi sveikatos problema gali būti.
2: Be abejo, socialiniai, psichologiniai. Na, viena, pavyzdžiui, viena iš didžiausių dabar problemų, tai yra psichikos sveikata. Tarp kitkos psichikos sveikata, kuri yra viena iš pagrindinių senėjimo, sveiko senėjimo, yra grandžių, puikia psichikos sveikata, kurią labai sunku rasti, ypač kai tiek išplitė socialiniai tinklai. Tai socialiniuose tinkluose kiekvieną momentą, netgi, pavyzdžiui, stebint, kad ir Valujavičiaus kelionės, tai kuris atrodo jau viskas puiku, ir vis tiek ten laiks nulaiko, matau, komentaruose tam žmogui žaidžiančių dalykų, nu, kurie nu, visiškai nesuvokėm.
1: Tai ypatingai greičiausiai kalba ne apie Valujavičių, bet apie tos žmonės, kurie tos komentarus rašo turbūt.
2: Bet tai skaito. Tai kas skaito? Be abejo, pas juos yra problema. Bet kur ta problema realizuojama? Kituose žmonėse. Tai va, bet jeigu grįžt prie senėjimo, tai prie sveiko senėjimo, tai, kaip jau sakiau, va šitie dalykai, gyvenimo būdo dalykai, būtent ir nulėmė tą sveiką. Bet tai, pavyzdžiui, rūkyt galima mes bet kada. Taip? Ir vis tiek bus efektas. Bet, pavyzdžiui, mitybos dalykai, kiti dalykai, tai turėtų prasidėti kiek galima anksčiau.
1: Tai va, tai... Nes užleisti jie, nu, žodžiu, tokio yra uždelsto veikimo bombos, jos nėra taip kad bet, iš karto tau pasireiškia.
2: Bet atsiminkim, kad dabar mes labai daug, ir tas labai gerai skamba, ir viskas mes kalbam apie vienos ląstelės. Aišku, tai yra pradžia. Tai va, bet dar yra ir organai, kurie irgi labai svarbiai funkcionuoja mums, ir pagaliau yra pats visas organizmas, ir žmogus kaip socialinė būtybė.
1: Tai sveikatą, sakot, reiktų žiūrėti holistiškai, integraliai, ir tai, nuo ko pradėjom, kad sveikas žmogus, tai yra ne tik tai laboratoriniai tyrimai ir to, bet ir finansinė, ir socialinė, ir visokie kitokie socialiniai ryšiai, va, ką pabaigėm. Profesoriau, jūs kaip žiūrite tą visą dabar madą tokį judėjimą longevity, ilgamžiškumo, visą tą papildų kultūrą, šaldimus, technologijas, kurios gali temti tavo tą telomerų ilgį sustabdyti, netrumpėjimą ir tavo ilgamžiškumą. Ar jūs tiki tuo, ar tai yra rinkodara, nežinau, kaip čia pavadinus?
2: Čia mokslo pasiekimai yra daug silpnesni negu, kaip jūs vadinat, rinkodara.
1: Negu biznio interesai.
2: Negu verslo interesai, pavadinkim, šitoje srityje. Bet žingsnis po žingsnio atsiranda įrodymų, ir kai kurie pasiteisina, kai kurie ne. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes šnekėtum apie tą pirminį senėjimą, taip, tai jau yra klinikiniai tyrimai, kur pavyzdžiui, apie genetinį pavyksta šiek tiek atsukti laikrodį, pavadinkim. Tai yra labai paprastai, ląstelė, taip, jinai perprogramuojama, ir perprogramuoja taip, kad jinai atrodytų kaip, ir jos funkcija, veikla būtų kaip, pavyzdžiui, buvo 70 mečio, tapo 50 mečio arba 40 mečio. Tai įvairūs veiksniai gali tą padėti. Tai aš nežinau apie krioterapiją, ar gali padėti, bet ten tyrimė, kur 21 metais buvo atliktas, tai ten buvo paprasčiausiai veiksniai. Fizinis aktyvumas, mityba, pareguliuota, miegas, tarp kitko, apie kurį mes nešnekėjom, bet tai yra miegas labai svarbu.
1: Stresas, aišku.
2: Praktiškai tai. 5 pirštai, va, jeigu sudėt, ko gero būtų pagrindiniai. Gali ir daugiau prigalvoti, bet va šitie va svarbiausi. Ir šiek tiek jie su 16, tarp kitko, savanorių, ten buvo toks nekontroliuojamas pilotinis tyrimas, ir šiek tiek jiem pavyko tą epigenetinį laikrodį kaip ir atsukti atgal, pavadinkim populiariai.
1: Ačiū, kad apsilankėt žinių radijui. Vidmantas Alekna, gydytojas geriatras, Vilniaus universiteto profesorius. Būkit sveiki, gyvenkit ilgai ir likite su žinių radiju.
0: Mokslas suprantamai.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.